0: Oi, oi.
1: Kutereo kia chika. Kutereo kia rere. Kutereo o te upoko o te ika.